0: chikalanti tawulira mwenna babetaga
1: muli danti teri kwekwasa ku mulundi guno ebifo webiri kuva ku presidenti bino si byansikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano esambye wennyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku majya baka saawa 12

0: mwenna batwetaaga
1: oli kikala nti towulira mwenna babeetaaga
0: muwulidde nti terikwekwasa ku mulundi guno ebifo weebiri kuva ku pulezidenti lino si lyansikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano ensange wennyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku matya baka saawa 12.